So ljudem samo težave, ker metafore je treba pogruntat od tle gor. Metafore. O, metafore. E, metafore. Ha, metafore.